dị nye ije ọkụda taịrị ihe kejibe eji prọfet Elija ege na arịa mmega gị ọdahụ uru senobari wi uru nọ wamama

zọpụta onye ọrụ ugbo ahụ. N'ikpeazụ, gọọmenti etiti akpọọla oku ka Naịjirịa kwalite mmepụta sola panels, batteries, inverters na ngwa ọrụ ike ọhụrụ ndị ọzọ n'ime obodo. Prof. Olamide Fambuji kwuru na nke a ga-enyere Naịjirịa aka ibelata ndabere ihe ndị si mba ọzọ, mepụta ọrụ ma kwalite mmepe akụnụba. Tupu mpịachie akụkọ nke taa, mgbanụ ka anyị laghachie n'ọkpụrụkpụ okwu ndị a ghọrọ anyị isi.

nọ n'ebi eke ujebe site nụrị anyị rojebe ni eni kristian tawi holy family chapel wie fandin kwotas wi otorumi ofara eze ide ajala egenya gị leosonobabi ọrịawomama leosonobla keke ribo kida ajala egenya gị wi ebare nyeje wi ewi keke norialu odiaminoregbe mari ebumarani ojodo nyeje ọkida tairi eke ojebe eji prọfet elija ege na remega gị ọdahụ uru senobari wi uru nọ vamama dagbari wi uru nọ feke dagbari here oyi ọdayejale reji ege ni jesu kristi re asanwuke de nada mega gị pita daye bụọ ire nada asanbụọ ire wuka